wati sister me so da ye bi se na ro die wi aya wati die die wati die die die die me so da ye bi na ro die ti wa free wi aya mu wati me so da ye bi wai.